Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Obala. Radio 1 Krvavec.

0: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, najveća auta za vaš denar.
2: Potopite se u glazbeno poletje
0: na Radio 1.